0: מצב כמה חן?
1: יופי, אלה.
0: עכשיו אני עושה חום.
1: מרד יורק.
0: אור, זה כראי לא איפה דמר.
1: כראי, יאללה, כאילו איזה פעלה, כי הוואטה.
0: אבל אבל אמת, מודיעי אותה נוער, עשה, אין לי כאלה רולון חודי סמה לא סקודי.
1: אמא, צו! סק! רואה, רואה! אי! גדווה, פאצי, סק! I get that you like you would like to
0: be here. I'm not sure, but I'm not sure if you can do it. I'm not sure if you can do it.
1: La, la.
0: Nna ke nne le tsapalo nya batho ba bo re ba ile te go o sa tsotele go na ile tane ba bake.
1: Ka nne ta ke go na le fihla.
0: Ai, o tsene nna o la se ba tsela mme ke re ke go fa ntho ha nne ke bona ntse ke ntse fa tsaka go o sa mo se.
1: La.
0: Ka bona le bidi.
1: La le bidi ka bona.
0: A go bona ka bona o sa se nne. O nkile ntho fa.
1: Ake.
0: Ai. Ke tla ka ke nna matsa se le mma e ga se. Mame. O tsebe, a ba rantse ke bua wena tse.
1: Eh.
0: Monya kwa ntse ka mo. O na le motho a tsweleng, hanta tsa ga mabanta wa e bona.
1: Eh.
0: O tsweleng hanta tsa ga mabanta, o di phoka ke no ye monya kwa mona. Ke bona ka ka ba tsiela mona no na ha monya kwa ka mo.
1: Helang batho.
0: Helang. Hanta ke botata ka mo ka ntse ga mabanta ke.
1: We.
0: Ka pore ke late di fanoga mo maitsane wa hae.
1: Ke a khola go late di fanoga nna ke tla ke sono.
0: Ha na ankwel. A le go na go le la go ba.
1: Ke tla fa se jo go le la go ba.
0: Ke mo se tsiya. Se a di ne me.
1: Ha di no metsi.
0: Eh.
1: Ha di no metsi. Di tla no metsi.
0: Ke mo thata.
1: Ake.
0: Eh eh. Ke mo tsiya re di ba se 10.
1: O le ke le mogato ya waka. Hi Letwe.
2: Ka le gato re ka magethe.
1: Ka ofela.
2: E tshaba na sa khomo madinya a fele.
1: Mogato ya waka.
2: Hello. O go putsa ntho ke di le betse ke ne ke e tsa ntho tse di nwa metsi.
1: Ai wena, hi wena.
2: A ka go ba a go ba. A nna me ke tsena ka go ba tho.
1: Eke.
2: Lo ona go le ona mpe ka ntlola.
1: O le le khwele.
2: Go nna we.
1: Ee.
2: Le ma so se be le motse be pinen ha ile ka go pula ka re. Ke wa tla mogogo a dikitla ka poti ke nne wena mme o te ke kae. Hello.
1: Na na le tsana. Ke dikitla sa le mme sa le sotho.
2: Ah o le na le. Ke go pa tsagelo.
1: A
2: ona. Tsagelo nya a ska ntse a tsagelo.
1: A ona botata.
2: Ka ne tinanto. U kwa go putsa hole.
1: Halala.
2: Ha re mo golela khaibana.
1: Eh.
2: Se tlo go lela wena ha o finyana go di nya bo go bedi.
1: Amen, go tswa e bete.
2: O nong go putsa tsatsi le me ke tla mebe ke le ka go batho.
1: Eh, le tla ke tla le go putsa tsatsi le le ga ke thewetse mo e le go nne le tshietse. Nne le tshietse ga tswa bona gona ga tla fumana no mogo ya bokae.
2: O a bona.
1: Eh.
2: Ka nnete maila bo go go ke ba gata ka o fela ha o ne ke mogetsang u betse le ba khubi go gata le ba khubi ka o fela ha o ne ke mogetsang ke le gata gati ke nkgono mona te ha o phuthele ka o dimo se tsaba tsa mati ana a mi ma ke a shiraka na ke mo bolela khaibana ntate
1: ka nnete go gata ba lo fela
2: ha o ka mpona
1: a ke
2: o tampona
1: ala la ngwana
2: ne mafase be le mo ne mafase be le mo ke nna e
1: ke
2: Thank you, mogatua.
1: Thank you, nkgono. Ke batla o tswa le mone. Ke atla. O tse ha e se lo sentjena ho a senye. Ntse ke sotle ha tjena. Sebeletsa bana ba ka. Bome, ke tumile mang be leng disono. Ee, ba ka se di jesi matsoho mmabona le teng.